kese bema na wote tie wo no oyire na wo di wo ni se pray fa no wo de fa ponchen na fa sida ma urade fa sida ma urade na twa kroko ni se adie nyina di boa ye mani wie ye yi.